يا بوروفيتا فاي توبا ماراتا فيوليتا يا ياتكو اوزانسن مالات برهي يولان يا موت كوبان ساتون لايسن Säteesi te käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.